0: a tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
1: ee o tsamaya ka se ka ntshosa
0: se ka tshoa mogotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e tlang ga a bapale diketwane tsa rona.